0: Cristina Luiz, Lucas Comissar, Martinho Manchona, Elias Pagabé, Benio Feroce, Raul Manhoa, Lavmão Saidone, Rosso Carlos, Tomento Magira, Horácio João, Itai Domingo, Acordão de Olívia João, Teia Martinho, Lázaro Moisés Johnny, Nascer um Minuto, Mapidemo, Matibense, a Sabuca Canaga, Mugandamo, Canhimbo, Cacresce, o Zimbabueano, Cazuia, Nanissira.
1: Grécia e na Britini?
0: E nós estamos com o tempo na mata, é paixona, chona.
1: E onde? Você traga para um dia, vai para um bas?
0: Ah, um dia, né? Solido, mané.
1: Muito abraço, moça, já de Oxano.
0: Obrigado, também é um bas, e tem que ver 455.
1: Mas, Vitor, na ponte feio, Cuno. Wadikani padoko na padoko nguwa zipende kata hizo ziwidi na pindi ulibozi kanti 2 hours 1 minute wadikani ndiri kutine maita basa kuna imwe wakuti kurangaku uko matuma tatuma imwe mufoni yangu eti chiranga muempeza confirmado recebeste de 91-3770 Simo aos 18/7/2026 às 1h43 o novo saldo em pesa é de Ndikuti maitabasa wadikanwe, maitabasa kuna imwe matuma, ya kuti zina halina kubuda na kuti matumira kubulida mu konta inango kwenda mu konta inango. Ndepo ndikuti ne, maitabasa ya shika tsambayano ya shika, shatuma imwe ya shika, ndatenda maitabasa. Tichilangapana padukanwe 2 hours 2 minutes, shumukati mwangu wazino izi ndikuti chenilo bafoni.
2: Mashimbesi
1: mbe. Mashimbesi mbe.
2: Idibwino mbea, venimbo imwe.
1: Ninga chama mkuu vazu ije ndimo ani muri kupi
2: ine mukungana rui ya Merko ndini kawa dada Sabera Bernyolili tishire rambara province ya Manila
1: andi wa rui tipenti vimuti bvira mufoni mu TV muti pana njira ibimwe
2: ndikubana radio ya 3 vija ndikubveni pa onda media
1: onda media buyo Sabeta
2: Sabera ya Sabera ya meji wa sede
1: andi tipenti vimazinji kulanga kwa Sabeta titini ndepo
2: Sabera mnagapa ya munga buinu nga munga maruari nga labangani
1: Haidai?
2: Tia baku shibili ya baka baka forambia mboredi ulilone ligune masihiru wetu
1: Ne, chakudeka kuta mkochele utenda wa nyapferu?
2: Mugona re, mugona mbuya re
1: Chakudeka vijale, apu matui sirai ndia baba?
2: Ya hindi bubu sanzinu kane njagulima basi
1: Madituma mulugu, mulugu itai nguwa zino zima mindamu?
2: Tukuzwa shimbamba na nyemba rani
1: Madimba
2: Madimba
1: Mumherera mwaludzi la Zambezi
2: Hili
1: Ne, ndidi yaro Apo tipete vya mazinji mungu wazinwezi muda kuomesa muda kuye nchanyi vada kuda hote imu hite imu
2: Ya kuroma ni mwepo na banjanu mwini mbia
1: Mazita
2: Ini mwepo na banjanga ni kumbwa rempuzinu wa hundi valimasu hava Manu wangu wa jona Ameriko Dikisoni unangu mbalu wangu Domingo Ameriko ligarantika hawa Mwai wangu wa Rila Jose Tukuna anzangu ni mbafana uraji ukulira nyakoro Mbia jisa mbenyewe mebegi mafuro sini mifinu Tume benjimani Kubira Juanki walifeira Kubira kuna domingu Pedro Manigano Kwa kukua rondo Kudisiri ya guru kubwa una kumi ya konga vaya mwenye kambia jota mpenye mani mbia vini mbia yani ndamu kwa ngono alimbi wa vile mashile sadiri kubwa una mbalu wangu dunali Amerko unangu kara Amerko unangu bano Marta Rui unangu Yona Rui unangu Joao Rui Boris Rui Yana Rui kuna wense wense kufaradio Mustambigi maniga Ndiyavitu mashiwesa didi basa ya buino Mbuya munga kama munga maa munga kama mundike mnyimbu ya uri Ulombo munga nyanya mbakalida kwa kwenda
1: Kurangalida kwa kwenda?
2: Ya hedi kwa ngalida kwa kwenda Hedi muzeane mbuya mundike munga maa basa anuwe munga nampara
1: Maita basa ndi nyimbo ya kuimbiwa na Jose Abril Jack
2: Tarenda mbuya basa buli ribabuwa ziri kufanu mba vega masimese ya remu mba kuna vega bubo sezo uwe nola wenda sogoro so manu vino mba vega mba vega orali mangi na muro bufo
1: Maita basa
2: ndi. Wendo kwa resta rola mbapena.
1: Tatenda.
2: Tatenda basa ya bwino.